Okay. Salamat Julius Balili. Og sa tumang nasakpan nga naminaw sa RMN, DYHP og IFM, busa nagkarawat ang mga palipay gikan sa atong sibianan. Salamat kini yung tanan. Alita mahigala sa atong mga issues karong nga buntaga kini nga portion tong ganato mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system dipin sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa maayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kaginama mga kagalaan sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting niya Jollibee. Okay, nisab nga portion to gilatang mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang pagpaligon mga kagilaan, paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikyan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon, ano mga kolon polyps, unay motubusod sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining, ukha ang labing seryoso masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras na human sa pag-inom sa Super Fiber, imo nang matag mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mo makahatag din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kayo sa kasasye sa Super Fiber. Ibang isagos sa kabasong tubig, imong ishake kumayo, kutang rumayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pag-iod kong imong sabayan sa Life Extension Vitamin.

Maayong adlaw kaninyong tinan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Malu. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kaning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Basta't kasama kita.

0: Kining a portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lagi hapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Mitchell Gaspar, dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa itinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o hustisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang hustisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga ibong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasama.

Shit. Mituol og nigakus pag-ayo si Chelsea ka James. Unsa iyang gisiba sa bata. Aron at tumudapin niya. Unsa man.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-utang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: wa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Kasuhin na ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni Ibo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Anta!

Mga kasama, kumusta? Kini kayapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugiranon, nagipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Lisa. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tigpaminaw sa ko ining turumanun, bagong bayiyane. Ako si Lisa, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Sukat pagkabata na ako, anadakay ko sa mga kabahoon. Kay isip na ginusara nga babae, ako mao'y gianad ug maayo sa kong papa, nga mao'y mulihok sa tanang lihukon sa bay. Ako mga igsuon nga lalaki, mao'y gitudloan ni papa sa pagpanarpahaw. Pero ang nakalisod, kay way bisan usa sa kong mga igsuon ang nakataban sa among pagtuyo. Maong napugusta lang ko pagtrabaho. Sugdan ako ang akong sugilanon sa naapako sa Pilipinas.

0: Ang ako mga isuon, Priscilla, puro mga happy-go-lucky lang ang kinabuhi. Makuntinto ra kung unsay na ug dili gud makamaong maning kamot. Pero ako magdahom nga moabot sa punto nga maunay ra sila sa ilang mga binuhatan.
1: Ngano na priso man pa?
2: Nagkapatay ba si anak?
1: Unsa?

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Naminaw nga po mo sa paborito ninyong programa, mga kapanyawan, ang Kasika sa Kabuntagon. Bisan asa ka nga bahin sa kalibutan, mga kapanyawan, basta adunay mga malunggay o moringa, daghan ang tradisyonal nga mugamit nini isip pagkaon o tambal. Kung kainumduman nga ato nang naisgutan sa naglabay na itong episode, nga gawa sa pagkaon, mga kapanyawan, mahimong tambal usab ang kamunggay o malunggay o moringa. Pipila nini naglakip sa pagproteher o pagnourish sa atong panit o buhok diin usa ka laboratory study ang nagpakita nga ang moringa makapaayog yun o dali sa atong mga saman. Gawas niini makapamino sab sa oxidative stress o ang moringa seed oil makatabang usab aron aduna kitay healthy nga buhok. Laing mahimo sa moringa mao ang pagpaayo o edema. Ang edema mao ang panahon nga mo build up ang fluid sa body tissues na itong mga kapanyawan o sama o makasinatitang inflammation. Sa usa ka 2022 study, ang pag-apply og moringa seed oil mahimo makapaminos sa skin inflammation o pagpanghubag sa panit, sama kung makasinati ka og ear edema. Din doon ay pagpanghubag sa tibuok bahin sa imong dunggan nga saga ng hinungdan niini mao ang infeksyon. Ang moringa mahimo makatabang usab pagproteher sa atong atay o liver batok sa mga non-alcoholic fatty liver disease. Sa usa ka pagtuon nakadiskubre ang mga researcher og compound sa moringa nga dakong tabang alang sa maong sakit. Usa sa mga compound mao ang pagpamino sa fat build up sa liver cells ug pagpalambo sa activity sa proteins nga mubuak sa tambo. Apan bisan magkinahanglan pa og dugang pagtuon bahin niini mga kapanyawan, ano na nay pipila ka mga testimony bahin sa papel sa moringa pagproteher sa atong mga atay. Nahisgutan na usab nato mga kapanyawan nga ang malunggay mahimo makapugong o makapaayo sa sakit nga cancer. Gawas di ay sa vitamin A nga anaa niini mga kapanyawan, ano nay property sa di ay ang moringa nga makatabang paglikay sa sakit nga cancer. Kini tungod sa gitawag nga niya sa niazamycin nga usa ka compound nga mapugong sa pagdevelop sa cancer cells sa atong lawas. Sigon sa pipila ka mga scientist, ang dahon sa malunggay, sanga o gubang bahin sa tanom niini mahimong dunay properties nga mapatay sa cancer cells sa atong lawas. Apan dugang mga pagtuon pa ang gikinahanglan aron masabtan pa ang mga proseso bahin sa cellular level. Ato kini ipadayon mga kapanyawan uman lang sa buluwanong pahinumdom.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na gyo. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Ang Said Kogon Herbal Capsule gi-formulate alang sa mga tao nga dunay problema sa pag-ihi o UTI, prostate problem, mayuma, kidney problem, ug taas nga uric acid. Ang Kogon Herbal Capsule maayo sa constipation. Aduna kini cleansing properties. Ayaw na kabalaka pag Said Kogon Herbal Capsule na. Kogon Herbal Capsule ang eksperto na ng klase sa mga sakit. Wag tangon sa Kogon Herbal Capsule ang inyong mga balatian. Tumarad lang ninyo o Kogon Herbal Capsule. Usa ka kapsula sa buntag o usa ka kapsula sa hapon. Kung mahimo, kada upat ka oras good para sa daling kaayuhan sa imong gipangati. Kay sa Kogon, ang atong lawas bas Kogon. Kini si Ate Pres, maingon ka ninyo, nga kitang nag-ilaid sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang mga produkto sa said marketing, tatak kini magaling.
4: Oh, day! Ano ka?
5: Ang akong anak gidingki. Tabagi ko ko yan.
4: Day, dugay na akong isimbya sa kahinginan nga mukabit kitang said blenemit oil kay mauni tinuon nga mutabang nato. Ang pagsalig sa mga produkto sa said marketing o sa said blenemit oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon.